0: Ja, vi har mye spennende å by på I dagens utgave av revyhalvtimen, og snart skal vi høre Victor Bernau, populær særlig på 1910- og 20-tallet, med en vise som heter Påhengsmotoren. Ja, det var jo spennende når påhengsmotorene begynte å komme på 20-tallet. Det var ikke alle som hadde råd til det, men det var jo spennende. Et opptak fra cirka 1930. Men først Leif Juster, han på hotell og skal ta imot noen gjester fra Sverige.
1: Ja? Ja, det her, ja. Rikstelefon fra Hesla? Nei. Ja, det det de bestilte for 3 dager siden, det. Ja, får jeg den allerede nå? Ja, men det fint, det. Ja, da, jeg tar den, jeg. Ja, det... Ja, hallo. Ja, hallo, du. Det deg? Det deg, Johanne? Ja, det meg, ja. Morgen, du. Ja, morgen. Nei, sier morgen, sier jeg bare. Ja, jeg ikke gå nå, da. Jeg sa da ikke morgen da. Jeg sa morgen nå. Nei, skjønner, jeg hadde lyst til å ringe til deg, jeg skjønner. Nei, sier jeg hadde lyst til å ringe til deg. Nei, jeg ringer. Ringer nå, ja. Nei, da, jeg har ikke kjøpt ringer til deg. Nei, jeg holder på å ringe nå, altså. Du snakker inn I talatuten her. Ja, nei, jeg har bare lyst til å høre hvordan du har det, altså. Nei, hvordan har du det? Og du har det bra, ja. Ja, det bra, det. Ja, nei, det bra, det, sier jeg. Nei, ja, det bra. Nei, jeg sier bare at det bra at du har det bra, altså. Ja, ja, hvordan det vei der oppe? Det fint, ja, men det var fint, det. Ja, det fint her også nå. Nei, det fint vær her også nå. Nei, sier det fint vær her? Nei, det mye vær. Nei, nei, bær litt vær det blod, da. Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær ikke noe, finnes ikke bær her I byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær I år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær. Nei, snurten! Av bær, ja, men det blir noe ferdig med den bæra, da. Det ikke den vi skal snakke om. Det noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så... Nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen, kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som, sånn som de har der oppe, som du nå, som ikke vi har her I byen? Ja, det så mye da, det det, vet du. Sånn, sånn kykkeliky. Ja, kan du ikke få med hjem noe sånn, sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du, for det jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier, jeg kan ikke snakke så høyt om det. Det retter litt sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, sånne kuler som kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg ikke bløt I toppen om morgenen. Jeg snakker om de der kulene, jeg. Så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem I stykker, så... Neida, speilen ikke slått I stykker, eller? Ja, nei, det må være det samme da, når du så dum som det der. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få med hjem noe mømø. Ja, mømø. Altså, sånn som du pleier å komme ut av kua. Ja, altså, det jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn som du pleier å ligge inne mellom osten og brødstøkket. Det ikke lov å være så dum som du nå. Du må da vel skjønne noe av... Hva sier de? Hva sier de, frøken? Det en periode? ja, ja, la oss få en period til da. Ja, vi ikke ferdige her enda vi. Ja, hallo? Er du der? Ja, ja, det var bare damen her som sa det var gått en periode. Så, men... Nei, jeg sier det damen som sa det var gått en periode. Om det damer her? Ikke begynne å tøys med det der, ja. Det damen på sentralen sa det var gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys etter det her, da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inn i tuten her, jo. Du sa bare det var gått en periode, damen på sentralen. Men blir du ferdig med denne perioden her, så får vi jo en igjen. Bare på å snakke om perioder her. Ja, men stille deg, jeg kjenner deg ikke, den damen jeg, hun sitter jo, hun brøt seg inn i samtalen her og sier, det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynne med det tøvet der nå igjen da. Jeg kjenner deg ikke, du, hva, kommer du hjem i morgen? Ja, men hvorfor det da? Nei, men hør det her, Johanne! Du, ikke, nei, ikke gå, ikke, hallo, nei, pokkeren ta til min folk, da. Det var det, ja. Det er Feholmen sommerhotell her. Det er resepsjonssjefen, ja. Rikstelefonen fra Uddevalla. Jaha, vær så god. Er det her Oluf Karlsson? Ja vel, min herre, vær så god, ja. Og de vil gjerne ha værelse her. Ja, det var verre det, holdt jeg på å si. Her er vi utsolgt langt ut i 1980-året her, skjønner du, men... Men, hva gjør vi ikke for en mann av broderfolket? Hvor mange værelser skulle det være, da? Et værelse. Hvor mange er det som kommer, da? Dem selv, deres fru, deres svermor og fire barn. Og så et værelse, ja. Jaha. Skulle vi ta og rive i et lite dobbeltværelse, tror du, eller? Ja, prisen er 180 kroner per døgn med full pensjon. Og de vil ikke ha pensjon. Bare rummet. Å ja, de koker selv. Ja vel, ja vel, ja. Men nå har ikke vi lagt inn kjøkkenutstyr og komfyrer og sånt på værelsene, altså. Og de har med primus, ja. Og propan. Mini-propan, ja. Ja vel. Og burkår. Burkår også, ja. Med svensk hermetikk. Ja, det er rimelig det. Norske poteter ordner vi kanskje her, altså. Og de har med det også, ja. Ja, da er det jo nesten selvhjulpen, da, alt jeg på å si. Hva skal vi si for dette værelset da, da, uten pensjon? Skal vi si en hundring, kanskje? Hva? Harme lakner og putevar også, da? Jaha, da blir det en tier vekt der også, da, så da blir det 90 kroner, altså, da. 90 kroner, ja. Og det er for dyrt. Er det, ja? Jaha. Ja, men... Ja, vi må nesten ha noe for dette her, så dere, jeg vet ikke. Hva? Hvordan vil det være om de tar med telt? Ja, det kan vi jo gjøre, men nå har ikke vi teltplass her, altså. Nei, vi driver gjerne litt hotellvirksomhet, vi vet det, så. Men vi har jo en pen gressplen her, det har vi. Hvor mye den vil komme på? Ja... Nå har ikke jeg, er ikke jeg vant til å utparselere gressplener og sånn om sommeren, jeg vet ikke hvor mye, men for en gang skyld sånn, en krone per døgn kanskje, kunne det passe? Ja, det skulle da bli, efter kursen skulle det bli en cirka en 80 øre på dem da, og det er for dyrt, ja. Ja, det er rimelig det. Ja, det er rimelig at det blir for dyrt, altså, ja. Men hva gjør vi da? Vi vil jo gjerne yte den service som vi kan også. Jo, jeg har et forslag. Helt nede ved Feholmvannet, nede i enden av bukten, der har vi en liten mossadott. Ja, en mossadott, ja. Jeg vet ikke hva de sier på svensk, men altså en dott med mossa på, altså. Ja, det akkurat plass til et lite telt der nede da. Oi, ja, nydelig nede ved vannet der. Ramsalt vann. Behøver ikke salte potetene dere synger der, skjønner jeg. Og utsikt utover vannet, og det helse i hver titt, holdt jeg på å si. Ja, det ligger altså i enden av bukten, så der får de både i bukten og begge endene, så må jeg si det. Ja, nei da, den kan de få gratis, den. Ja, den ligger utenfor gjerdet, den, skjønner jeg. Og de tar den, ja. Nei, men det var hyggelig, det her, Karlsson. Ja, nei, da skulle det bli gratis på dem alt sammen, da. Ja, det blir med andre ord null norske øre. Så etter kursen å regne, så skulle det kanskje bli en del svenske øre på dem, da, kanskje så. Så hvis de skulle bli boende her litt lengre tid, da, herr Karlsson, så får de gjøre det så billig som mulig for oss, da, tre. Ja, tusen takk skal du ha, Karlsson. Og vær velkommen til Mossadotten, da. Takk for det, ja.

Men lørdagskveld så drar vi fra byen hele haugen med rypesekk og kaffekjelen drar vi opp i skauen. En fagforening mangler vi som kunne gå i bedden. Og Blåbærpressas fagforening starta vi da. Vi skal telle, vi skal telle, vi skal selge, vi skal smelle, vi skal skylte, vi skal sylte, vi skal få.

på folkets hus med ei sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Ja, jeg vil ikke skremme dere, men å sprenges. Snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmot, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavaleren langt der de var. Se opp, vær.

0: Ja, vi har mye spennende å by på i dagens utgave av Revyhalvtimen, og snart skal vi høre Viktor Bernau, populær særlig på 1910- og 20-tallet, med en vise som heter Påhengsmotoren. Ja, det var jo spennende når påhengsmotorene begynte å komme på 20-tallet. Det var ikke alle som hadde råd til det, men det var jo spennende. Et opptak fra ca. 1930. Men først Leif Juster, han på hotell og skal ta imot noen gjester fra Sverige.
1: Ja? Ja, det her, ja. Er rikstelefonen fra Hesla? Nei. Ja, det det de bestilte for 3 dager siden, det. Ja, får jeg den allerede nå? Ja, men det fint, det. Ja, da, jeg tar den, jeg. Ja, det... Ja, hallo! Ja, hallo, du! Er det deg, Johanne? Ja, det meg, ja. Morgen, du. Ja, morgen. Nei, sier morgen, sier jeg bare. Ja, jeg ikke gå nå, da. Jeg sa da ikke morgen da. Jeg sa morgen nå. Nei, skjønner, jeg hadde lyst til å ringe til deg, skjønner du. Nei, sier jeg hadde lyst til å ringe til deg. Nei, jeg ringer. Ringer nå, ja. Nei, da, jeg har ikke kjøpt ringer til deg. Nei, jeg holder på å ringe nå, altså. Jeg snakker inn i talatuten her. Ja, nei, jeg har bare lyst til å høre hvordan du har det, altså. Nei, hvordan har du det? Og du har det bra, ja. Ja, det er bra, det. Ja, nei, det er bra, det, sier jeg. Nei, ja, det er bra. Nei, jeg sier bare at det er bra at du har det bra, altså. Ja, ja, hvordan er vær der oppe? Det er fint, ja, men det var fint, det. Ja, det er fint her også nå. Nei, det er fint vær her også nå. Nei, sier det er fint vær her. Nei, det er mye vær. Nei, bær er litt vær det på da. Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær er ikke noe, det finnes ikke bær her i byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær i år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær. Nei, snurten! Ja, bær, ja, men det blir nok ferdig med den bæra, da. Det er ikke den vi skal snakke om. Det er noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så... Nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen, kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som de har der oppe, som du er nå, som ikke vi har her i byen? Ja, det er så mye rart det, vet du. Sånn tykkeliky. Ja, kan du ikke få med hjem noe sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du, for det er jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier jeg kan ikke snakke så høyt om det. Det er rett og slett sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, sånne kuler som kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg er ikke bløt i toppen om morgenen. Jeg snakker om de der kulene, jeg. Så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem i stykker, så... Neida, speilen er ikke slått i stykker, er det bra. Ja, nei, det må være det samme da, når du er så dum som det er der. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men er det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få med hjem noe mømø. Ja, mømø. Altså, sånn som du pleier å komme ut av kua. Ja, altså, det er jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn som du pleier å ligge inne mellom ostel og brødstøkket.

0: Ikke mye noe tøys med deg der. Det er damen på sentralen som har gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys etter det her, da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inn i tuten der, jo. Du sa bare det var gått en periode. Damen på sentralen. Men blir du ferdig med denne perioden her, så får vi jo en igjen. Bare på å snakke om perioder her. Ja, men stille deg, jeg kjenner deg ikke, den damen jeg, hun sitter jo, hun brøt seg inn i samtalen her og sier, det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynne med det tøvet der nå igjen da. Jeg kjenner deg ikke. Du, hva, kommer du hjem i morgen? Ja, men hvorfor det da? Ja, men hør det her, Johanne! Du, ikke, nei, ikke gå, ikke, hallo! Nei, pokkeren ta min folk, da!
1: Det var det, ja. Det er Feholmen som roterer her. Det er resepsjonssjefen, ja. Rikstelefonen fra Uddevalla. Jaha, vær så god. Er det her Oluf Karlsson? Ja vel, min herre, vær så god, ja. Og de vil gjerne ha værelse her. Ja, det var verre det, alt jeg får si. Her er vi utsatte langt ut i 1980-året her, skjønner du, men... Men, hva gjør vi ikke for en mann av broderfolket? Hvor mange værelser skulle det være, da? Et værelse. Hvor mange er det som kommer, da? Dem selv, deres fru, deres svermor og fire barn. Og så et værelse, ja. Jaha. Skulle vi ta og rive i et lite dobbeltværelse, tror du, eller? Ja, prisen er 180 kroner per døgn med full pensjon. Og de vil ikke ha pensjon. Bare rummet. Å ja, de koker selv. Ja vel, ja vel, ja. Men nå har ikke vi lagt inn kjøkkenutstyr og komfyrer og sånt på værelsene, altså. Og de har med primus, ja. Og propan. Mini-propan, ja. Ja vel. Og burkår. Burkår også, ja. Med svensk hermetikk. Ja, det er rimelig det. Norske poteter ordner vi kanskje her, da, altså. Og de har med det også, ja. Ja, da er det jo nesten selvhjulpen, da, alt jeg på å si. Hva skal vi si for dette værelset, da, uten pensjon? Skal vi si en hundring, kanskje? Hva? Harme lakner og putevar også, da? Jaha. Da blir det en tier vekk der og da, så da blir det 90 kroner, altså da. 90 kroner, ja. Og det er for dyrt. Er det, ja? Jaha. Ja, men... Ja, vi må nesten ha noe for dette her, så dere, jeg vet ikke. Hva? Hvordan vil det være om de tar med telt? Ja, det kan de jo gjøre, men nå har ikke vi teltplass her, altså. Nei, vi driver gjerne litt hotellvirksomhet, vi vet det, så. Men vi har jo en pen gressplen her, det har vi. Hvor mye den vil komme på? Ja... Nå har ikke jeg, vant til å utparselere gressplener og sånn om sommeren, jeg vet ikke hvor mye. Men for en gang skyld sånn, en krone per døgn kanskje, kunne det passe? Ja, det skulle da bli, efter kursen skulle det bli en cirka en 80 øre på dem da. Og det er for dyrt, ja. Ja, det er rimelig det. Ja, det er rimelig at det blir for dyrt, altså. Ja. Men hva gjør vi da? Vi vil jo gjerne yte den service som vi kan også. Jo, jeg har et forslag. Helt nede ved Feholmvannet, nede i enden av bukten, der har vi en liten mossadott. Ja, en mossadott, ja. Jeg vet ikke hva de sier på svensk, men altså en dott med mossa på, altså. Ja, det er akkurat plass til et lite telt der nede da. Oi, ja, nydelig nede ved vannet der, ramsalt vann. Behøver ikke salte potetene deres engang der, skjønner de. Og utsikt utover vannet, og det er helse i hver titt, holdt jeg på å si. Ja, det ligger altså i enden av bukten, så der får

Men lørdagskveld så drar vi fra byen hele herpen med rypeseng og kaffe kjelen drar vi opp i skabben. En fagforening mangler vi som kunne gå i bedden. Og blåbær pøllas fagforening starta vi da. Vi skal telle, vi skal telle, vi skal selge, vi skal smelle, vi skal skylte, vi skal sylte, vi skal få.

0: Ja, mine damer og herrer, som de alle sammen vet, så er skomakermester Plugre 50 år i dag.
1: Bravo! Opp med skomakeren!
2: Han skal leve, han skal leve, han skal leve til han dør.
0: Ja, jeg foreslår at en av oss synger en liten stump. Du er en bråten som har vært ute på så mye moro. Du kan vel ta en liten om de gamle gode Jebbestad-laga.
3: Ja, spill opp!